Lunacigen. Si gen nou pral mette aksan sou li, se konsekans. Nou tout dwe rekonèt ke gen konsekans pou aksyon nou ak desizyon nou pran chak jou. Gen konsekans le wap kondwi san prekosyon. La vi ou ak la vi tout moun ki bo koto ou, an danje chak fwa ou itilize yon machin pou ale yon kote. Le wap kondwi, ou bezwen itilize tout atensyon ak kompetans ou pou evite aksidan ki ka la koz lan mo, blesi, ak aksidan ki ka krasé machine. Oken nan nou pa ta vle fon aksidan jodi a. An toujou fè an pil atansyon e pran pil prekosyon. Nou espere peson pa fè neglijans sou route la pou yo pa vin frape ou. Gen konsekans nan chwa nou fè le nap vote pou yon kandida. Pafwa nou menm vote yo, enfiyanse pa piblisite ou swa pa bon pawol le kandida di le ap fè kampay. Pafwa, se ki es ki depanse plis nan kampay yo ki enfliyanse nou. Toujou gen konsekans sou tout desisyon nou pran le nap vote. Gade alantou jodi a. Le ou te vote denye fwa, e kandida sa ou te sipote a. Eske el te kenbe promes li? Eske bagay yo mache jan ou te espere a? Gen gro konsekans sou ki es nou vote pou nou mette sou pouvwa. Gen konsekans tou sou ki avoka ou chwazi lò fè yon aksidan. Aksidan machin grav, aksidan kamyon, ou swa nenpòt lòt kalite aksidan. Chwa avoka ou ap gen pil impak sou rezultat final ka ou a. Pendan plizye deseni, biro avoka Paul Novak se yon nan biro avoka ki pi bon nan Floride la. Renkontre ak avoka Paul Novak jodi a. Yo rekonèt li a travè Etazini, Haiti, ak on paket lòt kote ki pi lwen. Avoka Paul Novak te jwenn pi gwo not nan evaluasyon nan tout kategori pou kapasite legal ak etik li. Avoka Paul Novak te servi nou tou kom magistra, el li te okipe plizye pos nan zafè responsabilite piblik. Li te personèlman sipervize ak defan chak ka biro li a aksepte. Se ou bezwen yon avoka, kontakte biro avoka Novak. Ou avoka kap pran ka ou a ou serye, kap bo rezultat ou bezwen. Rezo Novak la ak ekip li a, jere ka aksidan, ka neglijans medikal, ka lan mo san bon rezon, lan mo ou pa kompran, ak apil lot aspe nan zafè lwa, etat ak federal. Konsiltasyon yo gratis. Informasyon sou avoka

ak eksperyans li fasil pou jwen sou internet ak sou paket lot sous. Ou ka kontakte nou jodi a nan 305-947-3000 pou nenpòt ka. Pabliye, rele nou nan 305-947-3000.

te fè yon aksidan nèpòt kote nan Floride la, ou ka nan yon sityasyon ki difisil a koz de neglijans yon lot moun. Desisyon sou ki avoka pou kontakte le ou bezwen yon avoka, se yon desisyon ki trez important. Si yon mouve bagay rive ou, ou swa yon moun ki proche ou. Si ou te soufri yon gwo blesi, la vi ou ka jist vin pli komplike a koz de sityasyon sa. Ki moun ou ka fè konfians, se yon gwo konsiderasyon le wap chwazi yon moun pou kontakte. Tout kominote a fè avoka Paul Novak konfians a koz de bon servis legal li toujou bay. Servis ki vini avèk apil evaliasyon ki pi ou nan asyon an, nan kapasite legal, konesans, eksperyans, a nivou ki pi ou nan asyon an pou etik ak onet etil. Evaliasyon tout jij ak avoka pratike nan Eta Floride la sou paj internet. Kabine avoka nou an te fe gwo point nan evaliasyon ke kliyan, lot avoka, ak lot jij te fe sou kabine nou an. Si ou menm ou soyon moun nan fami ou te soufri a koz de yon aksidan, ou ka stresse anpil. Problem legal ak bagay kompanyi asiransyo pa bagay piti. Ou gen dwa pa konen ki sa pou fè nan kasa, nou ka ede ou. Rele nou nan 305-947-3000.

Biwan avokat Paul Novakla reprezente viktim aksidan masin a travè tout etat Florida. Nou akouraje tout moun kondwi ak an pil prekosyon. Paske sou gran wout tankou I-95, Florida Turnpike, 595, 836, at 826, aksidan masin fèt rapid. Yo souvan grav, e gen de lè yo menm motèl. Trop vites, distraksyon, fatig, kondwi trop pre de yon lot masin, se neglijans pou yon ti moman ki ka chanje la vi nou pou tout tan. Chak anè, plis pase 3000 moun pedi la vi yo sou wout nan etat Floride. Plizye seten milye lot moun, si bi blesi grav, ki boulevese la vi yo ak fami yo. Se ou men, ou swa ou moun ou reme, blese grav nan yon aksidan masin, ou ka gen dwa legal lese fot yon lot chofe. Nan biwan avokat Paul Novak la, nou travay di pou chak gren kliyan nou yo chak jou. Nou menen investigasyon seryè. Nou goumen kont kompanyi asyrans ak tout lot gro kompanyi ki ta opoze nou nan kasa yo. Nou toujou rete an kontak direk avèk kliyan nou yo. Pa pran ris ak yon dosye ki important e ki seryè pou ou ak fami yo. Chwazi yon avokat ki gen eksperyans, entegrite ak bon repitasyon. Pa bliye. Rele nou nan 305-947-3000. 305-947-3000.

Avoka Paul Novak gen grad ki piro pou evaliasyon kompetans ak etik li nan nasyon an. Li se yon avoka universel ki yo respekte. Li se yon ansyen magistra e defanse pou pep ayisyen. Monte sou site internet yo. Check il. Gade pou wè koman li kalifiye. Koman li gen lontan la goumen pou nou. Tan pri. Rele biro avoka Paul Novak. Rele nou pou kawa. Rele nou pou fè nou konen problem nou. E nap gade tout jan nou kapab pou nou ede ou. Pabliye. Rele nou nan 305 947 30 00.

gen yon ka aksidan ki legitim e valab. Si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan Eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet kap travay du pou ou e kap goumen kont kompanyi asiransyo ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka. Kom yon nan avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou seryo e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan ak pet a koz de neglijans yon lot moun fe, li nan etere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fok ou cheche konen kalifikasyon ak reputasyon yon avoka avan ou remet li ka ou a. Si ou vle pale avek nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou link e sou site internet. Nou prezan sou Google epi ou abjwen nou sou page LinkedIn kote wap wè eksperyans ak kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan Sid Floride pou kominote Haïtien Ameriken pou plis pase 40 l'ane. Se selman avoka ki pi bon nan eta ki fè pati de group sa. Avoka ki reisi pendan tout tan sa e ki jwen apresyasyon total nan men kominote nou an. Fè yon not. Kenbe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak. Nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka, un avoka ki bon nan sa la fè, ki honèt, ki fè an pil siksè e ki ap disponib pou ou an person. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyòl, fransè, anglè ak panyòl. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi a lèz la. Rele nou nan 305-947-3000.